0: yanawasio okutwerisiwe yentumi yenda wasi visa wadia
1: Niger DJ Mixtape.